Pan svemirskog povjerenstva unutar odbora specijalno iniciranog samo za tu priliku donesen je jedan jedin.